Пропозиція номер два. До нас. Нас із лайк. То пропозиція номер два. Одна са власні, якщо тего номеру хочете послухати в цілості, на двоєчка можна і уж голосувати. То є пропозиція номер